0: मुखार म्हजी कविता सादर करता. कवितेचें नांव बाई तुज्या हातांतल्या बडयेची याद येता. कविता बरोवपी अंबेश जयकृष्ण तलवडकर. पयल्याच दिसा शाळेंत आमी कवळें पावल दिल्लें. घडये म्हज्याच भशेन सगळे तुज्या त्या हातांतल्या बडयेक भिल्ले. थोडे रडटाले, थोडे बडबडटाले, थोडे आड्डीच मारताले. थोडे तोमसोळ पयल्याच दिसा सावन खूब तुका सतायताले. तुज्या एका धेंगशान मागीर मातशे ओगी बसताले. हातान बडी घेना फुडें थर्त पळय भिताले. भुरगेपणांतलीं किजिलां आमचीं पासियेसान तूं आयकतालीं. थोड्यांक दोळे मोठे करून, थोड्यांक गोडयेन समजायतालीं. सगळो बोवाळ सोसून तुवें बाराखडी गणितांय शिकयलीं. चिरूंक लायिल्ल्या पाटये वयल्या काडयेन नकळत मुखावयली वाट दाखयली. मिठांनी, लंगडी, कबड्डी खेळ तुवेंच तर आमकां शिकयल्ले. आपटून धपटून फेरीत जातकच मलमूय तुवेंच लायिल्ले. पूण बाई, तुवें ती बडी आमचेर केन्नाच पळय मारली ना. आमच्याच भशेन हेर भुरग्यांचेर तुवें केन्नाच ती वापरली ना. ओगीच हातानूच धरून तुवें बेटेच आमकां भिवयलें. पूण त्याच हातांतल्या बडयेन आमचें जीवन तुमी घडयलें. बुद्ध जेन्ना आयली तेन्ना हीच भावना मनाक तोपताली. आमची सगळी मस्तीपणां बाई कशी गे तूं सोंसताली? आतां शिकून सगळे व्हड जाले, कोण तुजी मुद्दम खबर घेता? पूण शाळेचे दीस येवजून येतकूच तुज्या हातांतल्या बडयेची याद येता. देव बरें करूं. हांगा माचयेर येवन कविता सादर करपाक खूब धाडस लागता. आतां हांव कविता ट्रस्ट, बिरी बिरी पावस, सगळे ऑर्गनायझर्स आनी खास करून मेल्विन सराक खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा. निमाणें फुडें कितलीशींच वर्सां कविता ट्रस्टान अश्योच सर्ती घडोवन हाडच्यो आनी आमकां त्या सर्तींचो एक भाग जावंक मेळचे अशी हांव आशा धरता. देव बरें करूं.
1: देव बरें करूं आराध्या. भोव अपुर्बायेन तुमे आनी सांगोड्यांनी बिरी बिरी पावस फायनलिस्ट हाच्यो स्पर्धिकांनी हांगासर कविता वाचन सर्तेच्यो कविता सादर केल्ल्यो आसात. आनी आराध्यान सांगले बरी फुडली साबार वर्सां तुमी कविता वाचीजे, कविता बरयजे, कविता बगीजे, कविता जियेजे आनी ह्या स्पर्धेंनी भाग घेजे अशें कविता ट्रस्ट आशा बाळगिता.

0: कसली वेचप हे खूप गरजेचे. हांव सदांच कविता वेचताना भुरग्यांक लागता अशा विशयाचेर वा म्हाका समजता तश्योच कविता वेचता. कारण जर कविता आपल्याक समजूकच ना जाल्यार ती कशी सादर करची हे खूप कठीण जाता. पूण जर कवितेतलो विषय आणि कविता बरे तरेन समजल्या जाल्यार ती कशी सादर करप, कितें हावभाव घालप ते आपुणशेच कळटा. दुसरे म्हळ्यार कविता वेचपा खातीर खूप पुस्तकाय वाचप आणि तरातरांच्यो कविताय वाचप जातात. आणि तशेंच दर वर्सा कविता ट्रस्ट फायनल्सांक जजेस सदांच कविता कशी सादर करची हाजेर भुरग्यांक खूप टिप्स दितात. जशे की बेटेच ओवर एक्टिंग करप ना, हांगा थंय हात हालोवप ना, शांतपणान चौका कविता सादर करप, कविते प्रमाणे आवाजाचो टोन बदलप आणि सगळ्यांत महत्वाचे म्हळ्यार कविता सारखी पाठ करप. अशे तरेन कविता म्हळ्यार ती कविता सामकी आयकन दिसता. तशेंच परिक्षकांनी आमची उर्बा वाडयल्ल्यान दर वर्सा आनिकूय बरें सादरीकरण आमच्या कडल्यान घडटा. कविता ट्रस्टान परतून एक फावट ह्या कविता फेस्ताक आमकां आपली कविता सादर करपाची संदी दिल्ल्या खातीर हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तर आता आणि वेळ वगडा नासतना आमी फायनलिस्टांच्यो कविता ऐकूया आणि तांची उर्बा वाढवूया. तर पहिले सुवातेर आमच्या मुखार येता निशेल पॉल मोंतेरो.
1: कवितेचें नांव जावन आसा जेजू जेजू म्हाका तुजेर शीन आसा. कवी चाफ्राडी कोस्ता. जेजू जेजू तुजेर म्हाका शीन आसा. जेजू जेजू तुजेर म्हाका शीन आसा. लटको श्रृंगार केल्ल्याक तुज्या जल्मा दिसा. लटको श्रृंगार केल्ल्याक तुज्या जल्मा दिसा. गोवेन उबाळ तुज्या आंगार. नमान अजप गोरवा शिंगार. गोवळे बोकरे आयल्यात रंगार. दुर्बोल काय म्हणताय कसो याई वेसा. जेजू जेजू तुजेर म्हाका शीन आसा. जेजू जेजू तुजेर म्हाका शीन आसा. आतांय जातात शेणा मेणाक. जोमट्यांत खुमटांत कोणा कोणाक. कामची बाणा खिना खिनाक. सरासा सांग याई बांदपासा. जेजू जेजू तुजेर म्हाका शीन आसा. जेजू जेजू तुजेर म्हाका शीन आसा. रक्षण आसा गोरवा गोट्यांत. रक्षण कसले बिळान माट्यांत आनी आसपात्रीच्या खट्यांत. जिवाक कोणी मोल दिताय का कसा. जेजू जेजू तुजेर म्हाका शीन आसा. जेजू जेजू तुजेर म्हाका शीन आसा. सुव्यो तोपून बाळशी मरतात. रक्ता सुकोन बाळकां सरतात. थोड्या भुरग्यांक नर्सां फरतात. सरासा सांग असल्या पोटाल आसा. जेजू जेजू तुजेर म्हाका शीन आसा. जेजू जेजू तुजेर म्हाका शीन आसा. तुज्या पाळण्याक राय मांडतात. मीर धुंपा सोने विणतात. हांगा कितली जीव सणटात. दुदा विणे म्हणली खबर तुका आसा. जेजू जेजू तुजेर म्हाका शीन आसा. जेजू जेजू तुजेर म्हाका शीन आसा. तुज्या पाळण्याक राय मांडतात. मीर धुंपा सोने विणतात. हांगा कितली जीव सणटात. दुदा विणे म्हणली खबर तुका आसा. जेजू जेजू तुजेर म्हाका शीन आसा. जेजू जेजू तुजेर म्हाका शीन आसा. तरी तुजी खलतेपणा दुबली काये तेलतेपणा. आयलो गेल्लो घायता गाना. जिंजवार करता बसोन राशीर रोसा मासा. जेजू जेजू तुजेर म्हाका शीन आसा. जेजू जेजू तुजेर म्हाका शीन आसा. देव बरें करूं.
0: सुंदर सादरीकरणा खातीर देव बरें करूं निशेल.
2: Yes.